зараз буде в Енканто бутиною. Трошки був манвиський бок дешами, де він не мати. Брав його стрижу дипломатуш, вірсулю в духу компет, і бути як ти сал, як.